su za mene. Da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, zvali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brisama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, sam

kakav ring, kakav ring. Pustite te džinđe. Znate šta, taj ring, taj prsten, kad stavite na prst, onda kroz koju godinu počne stezat oko vrata. Pa nemojte reći da vas nisam upozorila. E, ovo je bolje, viš kako Ana Marija zna. Vi ostanite u šumici koja se trese. Ja se nadam da ste vi komotni, da vam je ugodno i udobno, da vas niš ne steže. Želimo vam dobro jutro u 6 sati i 8 minuta, jer ste ustali ili odustali? Odnosno, budite li se ili tek idete spavati? Jer neki su noćas radili i sada idu iz noćne smjene. Želimo vam lijep odmor, posebno pozdravljamo sve zaštitare koji nas slušaju i zaštitarke naravno. Sve one koji su radili na osiguranju nečega ili nekoga, pozdravljamo. Pa kako bi ja njega nazvala, svog partnera za čakulu ranom zorom četvrtkom, za onu uličnu čakulu u prolazu. Pozdravljam noćnog portira iz Bonavije s kojim pretresem u par minuta onako s nogu sve važnije političko, društveno, erotske teme. I onda imam puno inspiracije, pa moram pozdraviti naravno i policiju koja je ovdje na Korzu. Ko kaže da nema policije? Dođite sad u 6 sati ovdje na Korzu da vidite koliko ih ima. A šta da vam kažem, oni osiguravaju.

I čine sve kako bi mi iz vrućih plahti sretno i sigurno stigli na posao. Pa policija, pozdrav! Evo, neki idu doma s posla, neki su lumpali noćas, ostatke smo isto vidjeli ovdje u centru grada na Korzu ovako rano ujutro. I sad tako veseli, možda u strahu od žene i njene reakcije, ono na nužnim prstima ulaze u kuću. Znate kad su pričala dva pijanca u jednom kafiću, u jednoj kafani i jedan počne plakat, a pita ga ovaj, dobro, pa šta ti je prijatelju, zašto plačeš? A kaže ovaj, ma znaš, kad dođem kući ono kasno u noći, skinem cipele, uđem tiho u stan, žena se probudi i viče na mene. A kaže ovaj drugi, poslušaj ti moj recept. Ja kad kasno dođem kući, otvorim vrata nogom i viknem, ženo, ajmo vodit ljubav, a ona se pravi da spava. Vidite kako stvari mogu biti jednostavne. Nema spavanja, što ste spavali, ste spavali. A vi koji se do ove ure niste još ni ustali, danas više ni ne morate, zakasnili ste. Ako niste pod vrućim plahtama, onda je dan pred vama izgubljen. Najljepše je u moru biti gol. Nije, ništa nije izgubljeno dok smo tu, dok dišemo, dok trepćemo, dok razmišljamo. Još je važnije ako imamo čime razmišljati. Evo sad čitam da muškarci, da kad razmišljaju, da razmišljaju uglavnom samo o jednoj stvari. A imate jednu šansu da pogodite o čemu razmišljaju. Da, o tome kako moraju pijate oprat, 100%, možeš misliti. Samo o seksu, i to svakih 5 minuta jedna ideja ih asocira na erotiku. Što samo misle ili neši delaju? Ma mislim, baš treba neši dela. U kojem je ona najljepša. Ali ne samo to, nego evo, istraživanja stvarno pokazuju da muškarci koji često imaju seks, da imaju i duži životni vijek. U društvu je odmah nastao tajac. Osim ako njihova žena ne sazna. No bila je lijepa, pa prihvati higu. Evo, kažu znanstvenici da muškarci svakih 5 minuta misle na seks. Mjeseci sjene, njena dežurstva. Kako je ono Fata govorila, da nisu svi muškarci isti, nekima je samo ona stvarna pametija, nekima je sva pamet ona stvarna.

Jutro nema predaje. Idemo hop van iz kreveta. Ovaj dan čeka samo vas. I ko zna što vam je svega lijepog pripremio, pa nećete to valjda prespavati. Mi smo tu, čekamo vas pod vrućim plahtama ili ono, kako bi rekli to na talijanskom, lenzuola bollenti. Ili po bosanski vrući čašafi. Mi smo vam internacionalna ekipa. Možemo na svim jezicima, na oružani jezicima ovog jutra. Dočekujemo vas Deni Gulija za tonskim pultom. Gulija. Ništa još danas nije u Gulija, ali hoće do savršenstva ovaj zvuk koji dopire do vas ovako rano ujutro. A tom zvuku dodaje svu čaroliju melodije i ritma naša Ana Marija Ilić. Ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša.

ovisti svet? Kamo gre ovisti svet? Mladi bi oteli bez dela lepo živet. Do polna spat, va kafiće sedet i tamo se škercat. Kiboj auto ima se štimat i na mobitele igrice igrat. Daj boje okolo kampanat, nego za miću plaću delat. A da se oldi njin ne fali, aš su njin stare ideali i da nisu oni krivi, jedan put da se živi. Kamo gre ovisti svet?

0: kakva sam ja plavuša. Pa znate šta se dogodilo? Kaže meni tehničar, pokazuje rukom prema balkonu i kaže, Kiki ti je tamo. I sad ja jurim, tražim ga po balkonu, kažu oni meni, ma na telefonu, ja gledam, pa di on telefonira? Ma on je, javlja se telefonom, tražim ga već 10 minuta, dok nisam skužila da se javljaš telefonom, jednostavno ne mogu vjerovat tome.
1: Jel da?
0: Pa tek smo se našli i sad si opet ti uteko.
1: Pa nisam, ne, tu sam ja sve u redu.
0: Tražim te po balkonu, nemate, ovi umiru od smijeha, kažu stvarno, ova se je totalno pogubljena danas. Čim tebe ne vidim, ja sam gotova.
1: Tako
0: gotova.
1: Je, dakle, to je to, kuš, to je tako danas.
0: Ne znam, morat ćeš mi nekako to nadoknadit.
1: Poslat ću ti sliku.
0: Ajde, jedan selfić.
1: To, da.
0: Da, ajde, jedan slatki selfić u kuhinji, recimo, kako kuhaš.
1: Bože.
0: A je ti doma uopće kuhaš?
1: Naravno.
0: A? Znači, kad na poslu kuhaš i kad dođeš doma kuhaš?
1: Tako je.
0: Kako lijepo.
1: Nije problem, stvarno je, nije. Neki put stvarno budem umoran, ali nije ni to problem. To je brzo, to je sve stvar navike, stvar.
0: Ti to malim, malim nožnim prstom.
1: Pa ono, skoro. skoro.
0: Da, skoro. Samo će mići prstić ne umoći u taj pijat. Da proba da li je ukusno, da li fali soli, papra, nečega, jel da?
1: Tako je. Znaš što, to već i od oka bjela.
0: Da.
1: To je već ono, to je već pod prstu onako.
0: Da, već mjeriš od oka, da.
1: Da.
0: Čuj, Kikić moj, si bil na placi?
1: Jesam, bio sam na placi i bilo mi je jedno, imao sam jedno iznenađenje danas na placi, tako da ću ga podijelim s vama. Naravno, radi se o zelenoj salati, kristalki i ostalim zelenim salatama što su kao puterica ili endivija. One su sada po 6 eura, na nekim mjestima bile su 5, naravno. Uh-huh. To je ok da ide gore to po par centi, ali ovo je išlo do cijeli euro gore, ta salata, to je strašno, to...
0: Mm-hmm. Jel to spada u ove zelene politike, ono think green i to, pa možda zato je cijena zelene salate i kristalke se digla za cijeli jedan euro.
1: Mislim da se povrće se općenito kao povrće se malo uzdiglo više nego samo životinjsko carstvo, to jest meso. Mm-hmm. Otišlo to malo sve u nebesa. Mislim, nije, moram reći, dobro kažu ovi naši prodavači na placi, nije to toliko strašno. Od prošle godine stvarno nije, ja sam malo nešto sam uspoređivao od prošle godine, nisu se toliko cijene ni digle gore, ali nama je svake godine skuplje.
0: Da, ali mislim 6 eura za zelenu salatu, pa kad znam da se više ne treba preračunavat u kune i ono što je nekad bilo, ali drago mi je neki put prisjetit se kako je bilo, a kako je danas, tako da. Yes. 6 eura, koliko je nekad u kunama koštala,
1: tako je,
0: ne znam.
1: Što se tiče kune i euro, to je išlo gore definitivno.
0: Da. Je.
1: Nema priče, to je stvarno išlo.
0: Da,
1: idemo i dalje.
0: Idemo dalje da vidimo jel ima malo nečeg što nas može malo razveseliti.
1: Ma ne može ništa. Krompir je, za kilogram krompira je 2 eura, jabuke su 3 euro, više manje sve vrste, od 2,5 do 4 eura. Grožđe bijelo ima ga po 6,5, 7 eura. Krastavci svježi za salatu su po 3 eura. Isto tako paprika, tikvica i mrkva po 3 eura. Cikla je naravno isto po 3 eura za kilogram. Kupus slatki je 2 eura za neku finu salaticu. Uh-huh. Češnjak je 8, to već ove godinama. Tikvica je, smo rekli, 3 eura. Aha, to sam kopirao dobro od prije. Uh-huh. Patriđani 3 eura, paprika isto po 3. Šljiva ima i po 2 i po 3 eura. Naravno sve za kilogram. Pomidor je od 2 do 4. Bilo ga je i po 6 eura, ali to je brzo planuo, ne znam zašto. Valjda zato što je skuplje. Mm-hmm. Tako da imamo mi valjda tu neku naviku. Pojad sve što je skupo, to je kao valja, ne?
0: Mm-hmm. Možeš misliti. Da, nije to više garancija kvalitete, da, visoka cijena. Da.
1: Češnjak, mat, to bude jedno tri režnja češnjaka, bude po 2 eura. Mm-hmm. Što sam ono napisao, nemam pojma.
0: Evo vidiš da sam ti ja potrebna, da ti malo pomognem.
1: Je,
0: sad ti ne mogu pomoć ovako. Nemam onu kuglu čarobnu sad da vidim ča tebi tamo piše na tom papiriću.
1: Kroskice, kroskice mlade, male one domaće prave 4 eura, ljuta paprika je po 6 eura, to su one uske papričice, blitva je po 4, lubenica čovjek ima po 2 eura, čak i dinja je po 2 eura, kukuruz je po 1 euro, limun 5, ima ga i po 6, suhe šljive su po 5, i sad sam još napisao, i suhe smokve su 7,5 eura za kilogram.
0: Dobro, dobro, okej. Okay.
1: Yes. Kakve ima i peršina po mac 1,5 euro i tako.
0: A dobro, čao mi bogati Hrvati, kad nikad nismo je bolje tako živjeli, onda eto.
1: Pa da, ko ima para će preživjeti, ko neće, neće.
0: Ne, rekao je premijer da nikad Hrvati općenito nisu bolje živjeli nego što danas žive. Tako da, ne znam, kad je zadnji put on šal na placu.
1: Da.
0: A čuj, a burek?
1: E, a burek, burek nije, ja nisam već dugo jeo burek, ali tu je negdje 4-5 eura, tako nešto, prilike, ako
0: se sjećam se dana kad je bio 2,5 eura.
1: Da, tako je, tako je.
0: E, više nije ni burek ono što je nekad bio.
1: Ne, boga mi nije. Da. A tu je svi dižu cijene, moraju i oni.
0: Da, kako je moj tata rekao da je neki dan se hvalio, kao izgubio sam 1000 kalorija danas. Kako si? Pa da mu je ispao burek na pod. Tako da evo vidite kako da uštedite na kalorijama. Dobro, svejedno Kikić treba neš danas staviti u pijat, neš treba poisti, tako da.
1: Tako je, da, danas ćemo jedan pire napraviti, danas ćemo se baviti malo s povrćem, onako više manje
0: ovim jeftinim povrćem, da, jeftinom povrćem. Namirnicom.
1: Da, u biti, kad ti malo pogledaš, ne treba tebi na kile toga, ti uzmeš i nakon toliko toga ne moraš ni nositi doma. Da se
0: ne, naravno, ne, naravno. Osim ako ne idete u teretanu i ne vježbate, onda morate nositi puno.
1: Ili prideš sa kombijem na mrkat dole.
0: Da,
1: to je. To je ono.
0: Je, morate i tako ako imate kombi. Ili imate suseda koji ima kombi.
1: Tako je. Iskoristit ćemo mi još malo ove tikvice što imamo i krompir. Znači, fantazija jedna na pijatu. Dobro, nije to čisto veg, stećemo mi jaja u tikvice, ćemo naribat, posolit da izleđe moram voda. Dobro pretisnut, jedno jaje ćemo staviti unutra, sol, papar, vrlo malo brašna, to sve zajedno zamutit, napraviti neke polupetice i frigat. U međuvremenu se kuha krompir za pire. Fora u tom pireu je, neke none su znale nama stavljati u taj pire čak i jedno jaje radi okusa.
0: U pire?
1: U pire, tako je, da. To je bilo neš posebno.
0: Čekaj, kad napraviš već pire...
1: Napraviš, da, ubaciš unutra jedno jaje i dobro zamutiš. Imaš taj neki...
0: Čekaj, skuhano jaje?
1: Ma ne, skuhano, friško.
0: Ča, u pire staviš friško jaje friško. I to zmiksaš. I onda...
1: I to zmešaš s palentarom.
0: Dobro.
1: S palentarom. Kje je vidio mikser u ono vreme.
0: Da, dobro, da, to sam ja mislila, da, s tim palentarom.
1: Dobro, ga zamutiš na onako, na laganoj vatrici, ono, sam da se ne taka kompir.
0: Opet to vratimo na vatru, znači.
1: Da, tako je. Bude, znači, pire s tim jajom i te polpetice od stiklica bude nešto fantastično. Znači, nije toliko strašno komplicirano koliko se možda krompir dugo kuha. To je jedina situacija, ono. I moraš malo smrti kuću sa tim uljem, frigan i to je to. Nema tu neke filozofije.
0: A dobro, ko će kuhat kako treba, će uvijek malo tih mirisa pustiti.
1: Ma normalno,
0: to je afrodizijak, daj molim te.
1: To mora malo, tako je.
0: Kito
1: mora
0: kaže,
1: malo to...
0: ujutro kad dinstaš, pa kasnije kad izađeš iz kuće, pa onako mirišiš po kapuli, ko može reći da to smrdi? Pa to je grijeh reći da to smrdi.
1: Ja imam jednog suseda ki kuha na večer, za drugo jutro, za drugi dan i stvarno budu miris i fantazija. Ono.
0: Znači, a zamisli oni koji friško ujutro kuhaju.
1: Da.
0: kod ovog je bar malo se nekako to razluftalo do jutra, ali
1: ljudi,
0: koji ujutro...
1: Ne kuhaju baš puno doma, koliko sam vidio.
0: Da.
1: I koliko se osjeti.
0: Kako
1: osjeti se na pojedinim dijelovima grada u Rijeci da se kuha, sad da li su to nekakve meze ili nešto, nemam pojma, ali... Osjeti se ona kapula.
0: Osjeti se, tu i kod nas isto na Korzu se osjeti rano ujutro dinsta na kapula, tako da. A nikako da otkrijemo kje taj sused kuha. Još nismo to detektirali, da, nek se sam javi. Možda se bude javio sad na 210777, iz čije kuće stižu ti ukusni mirisi ranom zorom ovdje na riječkom Korzu, ovdje negdje u centru grada. Na 210777, Deni, dignuo si ruku visoko, jel to znači, mislim, prije se nismo kapirali, jel to znači da imamo telefon? Imamo nekoga, da, dobar dan, ili da ga zovem s balkona, ha? Dobar dan.
1: Tako je, dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli, kako ste?
2: Dobar dan, Iva, dobar dan. kiki.
1: O,
0: kako ste, kako ste, gospođo?
2: A čuj, godine su tu pa čine svoje.
0: A, dobro, dobro, lako za te godine. One ovako onako idu. Svake godine se to mijenja.
1: Ja.
2: Sjeti se, sjećaš li se kad ti kod mene obavio praksu?
1: O, Luiza, da, naravno, bravo.
0: Ne bi se htio
2: više. Toliko je let pasalo.
1: Da, tako je.
0: Signora, kakovu praksu je odradio?
2: Molim?
0: Kakvu praksu je radio kod vas?
2: A pogodi malo.
0: Pa nemam pojma, Čajazna je kuhao, koji vi ste ga učili kuhati, ili?
2: Ne, ja sam bila tajnica.
0: Aha, ona je tajila sve.
1: Da, tako je.
0: Dobro.
1: Bila su to neka lepa vremena.
0: Praksa iz čega? Ne znam ja, možda si još čadelal, ča ja ne znam.
1: Ne, kuhanje, isto drugo.
2: Kuhanje, to je bilo u hotelika u
0: tako hotelu je, Ika, ajme, koji su to dani, davni.
2: Bože, ja sam više od 25 godina u mirovini.
0: Vi ste više od 25 godina u mirovini?
2: Da.
0: Ma super, ja vam želim još 5 puta toliko da budete još u mirovini.
2: Ne, draga Ida. Ana sam.
0: Da.
2: Ja i ti se poznajemo iz Čirkola.
0: Uh-huh.
2: A Kiki nisam ga dugo vidjela, ja zadnji put mislim.
0: Da, draga, sad znam koja je to Luiza. Draga Luiza, drago mi je da vam čujem glas. Evo, jedan zagrljaj od mene i od Kikija. Čujte, je Kiki nekad bil dobar? I ko mlad
2: uvijek
0: isto.
2: Uvijek je bio dobar.
0: Evo,
2: i poslušan.
0: Aj, poslušan. A u to ne vjerujem. Ča nije bilo ono ko da je vragu iz torbe pobjegalo?
2: Ne.
0: Dobro, Luiza, drago mi je da ste...
2: Zato sam ga ja i zavolila jako.
1: super, bravo.
0: Luiza, je vi nešto uspijete si sama skuhat?
2: Ja si sama kuham, živim sama. Uh-huh. Navršila sam 81 godinu.
0: Bravo.
2: Ali svaki dan si kuham.
0: Super, imate nešto što volite, onako će vam je jako drago.
2: Ma ništa posebno.
0: Mhm. Uh-huh. Onako.
2: Le jedem preko one stvari, ali
0: morate je, znate, nemojte se zaboraviti. Da. Morate si nešto napraviti.
2: Ako sam ostala sama, izgubila sam više od 20 kila.
0: A znam, da, vjerujem, nije lako biti sam. A s druge strane imate nas, Luiza, kad ujutro upalite radio, uvijek vam je radio tu neki uz vas.
2: Ma čujte, od 6:30 ujutro do 10:30 visi kako idem spati. Meni je radio Rijeka uključena, sad on je ugasila da ne bude ono.
0: Da.
2: Okay.
0: Tako da, Luiza, imate...
2: U grande a braći.
0: Anke, ale, Luiza, baći, e a braći. Mi smo uvijek Luiza. Tu uz vas, Luiza, nikad niste sami. Evo, jedan zagrljaj veliki, evo i Kiki je uvijek tu, tako da vam da neku ričetu lepu, finu i nešto jednostavno da si morate
2: ne
0: pripremiti.
2: Ne mogu vjerovat da su pasale tolike godine.
0: E, da.
1: Jesu,
0: je,
1: Boga mi.
0: idu leta, stvarno.
2: Želim vam ugodan dan
0: i vama.
2: I Kiki.
1: More.
2: Bilo mi je posebno drago da sam vas uspjela dobiti.
1: Super, bravo.
0: Luiza, jedan abrač onako kaloroso od svih nas.
2: To mi je najviše potrebno.
0: Evo,
1: ja
0: imate zaista.
1: Ja kalorični, ne kalorični.
0: A i kalorični, neka bude kaloričan, znači da je ovaj kaloroso, znači onako
1: tako.
0: Pun topline.
1: More.
0: Važi, Luiza, čuvajte se, pazite na sebe i nemojte zaboraviti da morate jest svaki dan, aš vam to daje snage i energije.
1: Forte.
0: Tako je. Evo, tako, draga Luiza. Luiza, hvala što ste se javili. Ja želim iskoristiti ovu priliku i pozdraviti sve naše služateljice i slušatelje koji su sami i koji se osjećaju usamljeno. I tako se dođe u neke godine kada se eto sve nekako karte tako poslože da čovjek ostane sam. Međutim, ja uvijek kažem, uz nas nikad niste sami. Tako da, tako evo, neka vam Radio Rijeka bude jedan prijatelj onako koji će vas svako jutro uštipnuti bušnost. Neki put će vam dignuti živce, ali i tome služe prijatelji, je tako?
1: Tako je, vidiš, bravo, dobro si to rekao.
0: A, lepi moj. Ništa, samo da ti kažem da mi fališ, evo, to je to.
1: Vidimo se mi drugi put, bez problema.
0: Može, a fali mi naravno i susret sa našim sa prometnom policijom, međutim, eto to, ta emisija još uvijek je nekako na ljetnoj pauzi, pa će se vratiti tamo negdje u rujnu.
1: Visi u zraku, visi u zraku.
0: nadam se da ne visi, evo iskreno, ali od rujna kad krene i škola, onda će krenuti u našem programu sve one redovite uobičajene emisije. Intanto, Kristijan Kozmić i naša placa je uvijek tu, čujemo se idućeg četvrtka, dođi. Čekam te.
1: Može, vidimo se, pozdrav svima.
0: Ajde, Kikić, čao.
1: Ćao.

0: Alo, u festivalu hrvatskog dokumentarnog filma koji se održava u Opatiji. Danas je treći dan, sve počinje već u 17 sati u Vili Antonio, a onaj večernji program seli se onda na malu ljetnu pozornicu od 20 sati i 15 minuta. Tada ćemo moći prisustvovati i svjetskoj premijeri filma Ja, moćni velebit Nevena Hitreca, redatelja i scenarista ovog filma. Pozdravljamo ga evo i u programu Radio Rijeke u ovim trenucima. Nevene, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Putujete taman prema Kvarneru, jel tako?
1: Je. Evo ga, izgleda ćemo imati ipak dobru sezonu, jer je gužva na putu, aha, evo iz Zagreba.
0: Da. Priča se da je tako, pogotovo sad evo u kolovozu. Dobro, vrijeme je lijepo, tu vam ništa ne smeta. E sad, prvo pitanje, kako je vrijeme bilo na Velebitu dok ste evo snimali ovaj film? Zapravo ne znamo ništa o njemu, prvi put ćemo ga moći vidjeti večeras. Ono nešto malo što sam pročitala, shvatila sam da ste evo Velebit stavili u poziciju glavnog protagonista filma. Uz vas, jeste li vi protagonist također?
1: Pa zapravo da, to nekako ajmo reći za ljubitelje možda malo eseističkim transcendentnih filmova, duhovnih filmova, pa je nekakva ajmo reći refleksija vizualno dosta snažna, refleksija na nekakva neke emocije koje evo ga nekog malo senzibilnijeg promatrača na Velebitu obuzimaju, tako film je nastavio jako dugo, zapravo to je najviše što sam u životu radio, neki projekt to je 10 godina.
0: Ste radili film.
1: Da, tako da evo ga, jako je puno bilo naravno i nadam se da će se to vidjeti u kvaliteti zapravo materijala koji je unutra, i neka kombinacija ajmo reći nekakvih emotivnih iskaza ljudi koji su na neki način formirani ili životom na Velebitu ili mi je Velebit na neki način odredio život.
0: Da. Puno ljudi koji evo vole planine i planinarenje, pa i oni koji to ne rade, zaljubi se u Velebit na prvi pogled. Pretpostavljam da je evo ta zaljubljenost i ljubav prema toj planini i vas nekako motivirala da o njemu napravite film.
1: Pa sigurno nisu novci, jer ovakvi projekt u Hrvatskoj ne rade radi novaca, ali da, jednostavno nije samo to moj osjećaj, ali evo ja sam nekako se uhvatio s tim u koštac. To neka vrsta i psihoterapije, a i tematski mi je nekako bilo, ne znam, oko nas se događaju jako puno revolucija od tih kompjuterskih do mentalnih, tako da mi je nekako i taj jako podgovarao, taj neki, mogu reći,
0: bijeg
1: da, u nešto što je introspektivno i nešto što će ostati i kad nas ne bude.
0: Da.
1: nešto je trajanje, evo, pa tako da je, on je sporijeg ritma, taj film, ali to on je za kino dvoranu, ja mislim prvenstveno, ali je na tom velikom platnu ta planina će sigurno vibrirati.
0: Rekli ste evo Nevene, 10 godina ste radili film o Velebitu. Koliko se sam Velebit promijenio u tih 10 godina, koliko ste ga posjećivali?
1: Pa to je zanimljivo, da, to je zanimljivo. Evo ja isto, to je možda jedan segment svega toga, a to je da je nakon korone, recimo, nakon epidemije korona, su ljudi nekako shvatili da ta naša urbanost baš i nije samo ljekovita, tako da su dosta ljudi se odlučilo za odlazak u prirodu. Ja sam iz Zagreba, pa znam koliko sam na Sljemenu više ljudi doživljavao. Ali jednostavno, evo ga, ja mislim da što se tiče Velebita, da je on ta, možda imamo i tu sreću i nesreću da zapravo nemamo taj nekakav planinarski turizam na nekakvom visokom nivou i da nemamo ni hotela gore ni ničega, tako da ima još to i ostalo je nešto i divljine i arhaičnosti da se doživi nešto što se možda i ne može, ne znam, u talijanskim Alpama, francuskim ili negdje, i negdje dalje.
0: Zanimljivo,
1: tako da. Da, tako da imamo i sreću i nesreću u tome da ne vodimo baš previše brige o tim domovima, ali u svakom slučaju evo, za ovakve gledatelje vojerski nastrojene, to je blagodat, jer onda može se zaroniti u neko drugo vrijeme, u neku drugu dimenziju.
0: Da, ja ću se prikloniti, evo, tom vašem stavu, sviđa mi se. I ono što me posebno zanima, planine su predivne, pružaju, evo, rekli ste i sami, od nekakve psihoterapije pa do fizičkog umora kad se čovjek penje i pentra, ali one znaju biti i dosta nepredvidive. Jesu li i vama pomrsile nekakve planove vezano, ne znam, uz vremenske uvjete, ljude koje ste tamo sretali i slično?
1: Pa je, ima unutra, u samom filmu ima i raznih priča koje su, naravno, i neke su i priče o preživljavanju, kako su neki ljudi u nekim mećavama ili u nekakvim ekstremnim uvjetima preživjeli, ali zapravo tijekom tih 10 godina, naravno, Velebit je dosta nepredvidiva planina i ako se čovjek može se u 6. mjesecu ući u neku mećavu na -25, tako da treba biti jako oprezan sa Velebitom i tu prirodu treba poštovati i zapravo i ne srljati ne srljati u nju, ali s druge strane, kažem, toliko ona pruža natrag da se osjeća nekako živim ili življim u svakom slučaju nego u svakodnevici.
0: Mora malo boliti, jel tako?
1: Da. Dobro, tako da evo, kažem, samo to sam htio reći, tako da evo film zapravo, kažem, malo duhovni i malo introspektivni i trebam neka mala koncentracija da se uđe u taj svijet, ali u taj spori ritam ovog filma, ali kad se uđe, mislim da on vraća natrag.
0: Je, u to će se evo moći...
1: Uloženi trud.
0: Da, u to će se moći uvjeriti i gledatelji koji večeras dođu na malu ljetnu pozornicu u Opatiju, dakle od 20 sati i 15 minuta kreće ovaj blok u kojem i je film Ja moćni Velebit Nevena Hitreca. Tik do mora ste večeras, pa ćemo evo morati upotrijebiti, znate, ono veću snagu da bismo se uživjeli u planinu.
1: Ja računam na to, računam na maštu i imaginaciju gledatelja.
0: Super, Nevene. Mi računamo da ćemo vas sresti evo, večeras u Opatiji. Hvala vam na ovoj najavi, bilo je izuzetno zanimljivo i oni koji inače vole prirodu i planine naći će se, vjerujem, u ovom filmu, a nekog možda i navučete, znate, da mu ta bolest do kraja života nikad ne prođe.
1: Može. To je namjera.
0: E, baš mi je drago. S nama je bio Neven Hitrec, redatelj i jedan od scenarista filma Ja moćni Velebit. Ljudi, dođite na Liburnija Film Festival, traje još do subote, imate vremena uživati u hrvatskim dokumentarcima, između ostalih, evo, i u ovom u Velebitu. Nevene, puno hvala, sretan put dalje prema Kvarneru i vidimo se večeras.
1: Biće, sve najbolje, hvala.
0: Pozdrav.

0: 8.15, pola sata do početka utakmice, mi nastavljamo s našom tradicijom, mogli bi reći da vam se pretvara već u hub, kako bi rekli Talijani, skaramancija. To ljepše zvuči nego praznovjerje, ali do sad je funkcioniralo, uglavnom smo bili uspješni kad smo u emisiji imali Elvisa Brajkovića, pa zašto bi propao običaj. Elvis, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Spremno sve za utakmicu, rekviziti?
1: Pa je, evo.
0: Da, navijački ekipa.
1: Navijački, da, ekipa je tu, rođendan je Konoba.
0: A, bravo, bravo.
1: Malo se slavi i nadamo se da ćemo nastaviti.
0: Da ćete imati duplo...
1: Duplo slavlje, da.
0: Duplog razloga za slavlje, da. Dobro, ja ne znam, meni se miješaju emocije od nekakvog realnog pesimizma do onog nekog nerealnog optimizma, nepopravljivog. Evo, danas sam sreo prijatelja i kaže, slušaj, šta ti kažem, zapamti ovo, dobit ćemo, prolazimo, sigurno. E sad, kakvi su vaši osjećaji?
1: Pa, složio bih se s tom nekom konstatacijom, ako ćemo gledati realno, čini mi se da je Mitra bolja ekipa od Rijeke, ali sam isto tako vidio da nisu baš toliko uvjerljivi, da ima tu sigurno prostora i da Rijeka može njima napraviti sigurno probleme danas. Tako da ono, 2-0 je velik rezultat, 2-0 je ono, rekao bih, ipak jedna značajna prednost, ali nije nedostižna.
0: Ko bi ono rekao, Čiro, da je 2-0 najgori rezultat?
1: 2-0 u jednoj utakmici.
0: Najgori, da.
1: Kad se igra, ne kad završi, ali, kad završi malo lakše.
0: Ali kad se lovi.
1: Da. Tako da jedan rani pogodak, brzi pogodak, možda i publika, atmosfera i ovo, moglo bi to otići stvarno u tu sferu da na kraju ti optimisti koji su bili onako da budu u pravu. Tako da, nisam baš vidio, kako bi rekao, jesu dobra momčad, jesu trkački, jesu fizički i ono, ali sam vidio i onako i Rijeka je onako uz jednu solidnu, čak možda i malo slabiju partiju nego kako smo očekivali od Rijeke, je napravila neke probleme.
0: Tako
1: došla nekoliko puta, tako da ono, vjerujem da će i danas biti prigoda sigurno, samo to treba realizirati i biti.
0: To mi je baš drago čuti, jer ja sam mislio da sam valjda jedini koji razmišlja tako nakon one prve utakmice, jednostavno na cesti u džiru je bila teorija kao jednostavno su za klasu bolji od nas, to je to, ne može se, međutim, meni se čini da ih je Rijeka stisla u prvom poluvremenu, imali su nekoliko šansi, nije?
1: Rijeka je dobro, nekoliko puta dobro izašla, došla do gola, onako činilo mi se da ima onako rupa u toj, kao i svi gore ti, rekao bih, taj dio Europe koji gaje taj nogomet, to je dosta i riskirao, vidjeli smo i taj Viking, Stavanger juče i tako, oni su, onako rekao bih, danski neki mentalitet, onako oni ostanu često, onako pogotovo kad ide, kažem da postanu 1-1 ili 2-2 i tako riskiraju i ostave puno prostora, tako da sigurno će biti malo zatvorenje danas, ipak igraju gostima, imaju prednost od 2 gola, tako da neće srlja sigurno, možda im više paše ovakav način igranja gdje će biti malo defanzivniji, povučeniji i onda napraviti nešto. Kažem, ono što je bilo gore, bio sam onako, rekao bih, onako na pola. Očekivao sam više od njih, ali više od Rijeke. Rijeka je podbacila i ima aktivan rezultat, kažem, s obzirom da Rijeka nije odigrala baš neku sjajnu partiju, kao što inače može, tako da danas vjerujem da je to popravljivo danas.
0: A i te propuštene šanse, je li to već simptom, je li to postaje na neki način
1: kronično? Rekao bih, je, Rijeka ima problem realizacije, sjetimo se i naslova prvaka i tako, Fruk koji je vukao, koji je zabijao i tako, sad Fruk nije u onoj formi, vjerojatno nije malo i dalje od gola, ima neke druge zahtjeve u igri. Tako da, onako, rekao bih, znači,

0: onako, a Žej, rekao bih da je igrač onako koji ti može zabiti, ali sada će ba svaku tamo zabiti jedan gol, dva gola i tako, nije on taj strijelac.
1: Da, nije onaj klasični
0: Janković, centar. Da, Janković, da. Nešto za njega ne idu baš ti udarci izvana i tako, rekao bih da ima Rijeka problem realizacije. Sigurno da fali još neki igrač koji će tu biti, koji će biti onako ključan u tom nekom segmentu. A ne znam, eto kažem, ti prekidi možda, iako su Danci i svi ti gore Norvežani, svi oni su gore relativno jaki u tim prekidima, ali ima i Rijeka svoje kvalitete i šanse iz tih prekida. Možda neki brzi gol, neki otpadak ili neko, ne mora biti neka sjajna akcija, tako da se utakmica dovede u totalno drugu neku krajnost.
1: Negdje sam pročitao da će trebati Rijeci danas dvije stvari, a to je koncentracija i puno buke. Meni čini te dvije stvari koje normalno se potiru, evo, jedna drugu isključuje, koncentracija i buke, ali naravno radi se o buki, o buci s tribina, jel, koja bi ih trebala nositi. Stalno se peo i Kek spominje tu energiju koju moramo uzeti. A vidjeli ste sastave?
0: Sastav, da, pogledao sam sastav, da.
1: Čini se već postaje, da, ali evo, Vinjato od prve, da. Od prve minute.
0: Pa, znali smo da, pričali smo bili prije, ne znam, kada je to bila, koja utakmica, kad smo pričali da Rijeci realno fale
1: prije
0: krila.
1: Prije dva kola.
0: Fale krila i da Rijeka ima tu sigurno problem na tim krilnim pozicijama, a Vinjato je jedan od tih rješenja. Sjećamo se, igrali su Gojak, igrao mijenje ga Lasickas, pa igra Janković, pa igra, ne znam, na ono, sve neki atipični krilni napadači, tako da rekao bih da, eto, taj Vinjato sigurno da na toj poziciji može napraviti lagan mnogi korak, a Hitar je brz, agilan, onako, on je uvijek svidio se svima kad je došao ovdje, tako da ono, svi očekujemo njega da će napraviti velike stvari.
1: Recite mi, škakljivo pitanje, možda, što mislite o golmanu, o Todoroviću?
0: Todorović, ja sam imao prilike ono biti u Orijentu kad je on došao kao na posudbu, nije se puno zadržao jer nije htio biti pričovni vratar gore u Orijentu, pa je tišao, ali vidim da je strahovito napredovao. Ne mogu naći mu neku veliku zamjerku da je nešto pogriješio, da je kod nekog gola loše reagirao, čak je, rekao bi, da je spasio nekoliko situacija, još onako uvijek djeluje onako kao, a ne mogu reći da izgleda nesiguran, ali kažem, grešaka nije bilo i pružio i više nego što smo očekivali njega. Ja sam realno mislio da će podleći tom pritisku i da će biti lošiji nego što je bio u svim ovim utakmicama. Tako da ono, dok ide ovako, ne vidim razloga da se njega nešto proziva. Veći problem je bila obrana, to moramo biti realni, reći i Barko Majstorović, ok, Majstorović je onako standardan, tu je negdje, ali kažem, Barko onako u toj poziciji, rekao bih, ipak slabi, iako je navodno doveden kao stopera, igrao je za njih veznog, ali čini mi se ipak da mi neko nije pouzdan u toj poziciji, radi pa faulova i tako.
1: Hoćemo li uzeti u obzir ovu zadnju utakmicu protiv Istre i one zadnje minute?
0: A ona je pokazala ne samo minute, ja sam vidio jednu dobru Istru, bez obzira što je rezultat bio jako visok, ali Rijeka je zabila onako, rekao bih, brze golove, lagane golove, ono prvo problem, pogotovo taj gol, autogol, pa ono, znači to je sve nekako išlo u tom smjeru, ali Istra je igrala, novo je pokušavala igrati i na kraju, kažem, kad je, cijelo vrijeme su oni htjeli igrati, nije Istra odustajala ni kod 1-0, 2-0, 3-0 od svoje neke igre, meni se sviđa ova Istra ove godine, pogotovo jer to su mahom sve klinci njihovi, većinom, ja ne znam da li ima neko preko 20 nešto godina, sve su mladi dečki, pokušavaju igrati, kažem, evo, i stvarno tih zadnjih 15-20 minuta su napravili velike probleme Rijeci, ali, kažem, vjerojatno nakon takvog rezultata se malo igrači opuste i misle neće ništa desiti, ali evo, Kek je to sigurno detektirao, vidim da je napravio sastanak odmah nakon utakmice na terenu, tako da je vjerojatno odmah prerezao svaku misao igrača da bi tako trebalo igrati nogomet, tako da evo, mislim da imala je Rijeka problem, pogotovo kažem s ekipama koja se nametne kroz igru, a Mitrinad je takav, oni će pokušati nastati na loptu, igraće, držat će posjed, ako Rijeka se nametne kroz tu taj segment igre da drži loptu i drži posjed, onda bi tu moglo biti sve gledano.
1: Aha, da, evo, dok pričamo, u međuvremenu Poljaci su izjednačili protiv Hajduka.
0: Da, klasika. Znači,
1: sad je 1-1.
0: Klasika za naše predstavnike.
1: E, da. Ali dobro, ja mislim da ima i jaših od nas, recimo, ne znam jeste li gledali Celtic neki dan, ja sam...
0: Pa vidio sam golove,
1: Znači, imaš četiri gola prednosti i onda dopustiš primit znači 5 golova nakon toga i promašen penal još.
0: Znam, to u nogometu se dešava, ja sam trener, evo, na nekoj nižoj razini, ali znam da neka utakmica ode u 4-5 golova razlike, pitaš se kako je to moguće, ili pobjediš tako, ili izgubiš neka tako, gdje protivniku sve uđe, a tebi jednostavno ne ide ništa od ruke i onda pogotovo u nekom naletu, taj takozvani famozni momentum u igri, kad neko krene, i onda s jednim golom, ovo ono malo možda uđe panike, ovo ode koncentracije, malo je sreće, nagradi tu ekipu koja danje rezultat i ono nezamisliva da neko može prokotati takvu da. Prednost, ali to je nogomet, a vidjeli smo takvih slučaja jako puno, tako da se problem je to što je to takva ekipa, renomirana europska prava ekipa, tako da to je problem, da je to neka ekipa, ono, neka no name, onda
1: da, pa dobro, imao i Celtic svojih tih, imam dojam da se protiv njih, evo, spomenuli se danske te ekipe, zapravo te gore ekipe, neki dan palo mi je na pamet, baš ono, jutros, dovoljno sam, nažalost, star da se sjećam, recimo, kad bi naše ekipe izvukle gore te Skandinavce, oni su skakali od sreće, jel? Neka. A sada...
0: Promijenilo se, da.
1: A šta se to, mislim, ono, kako je napredao taj skandinavski nogomet?
0: Pa sigurno napredo jer ulažu taj nog, ne mislim da ulažu ne znam kakve novce, ali čini mi se da je bila neka reportaža, sad da li je to bilo vezano za Midtjylland ili Viking Stavanger, nisam siguran više, ali ono, kako su neki od naših ljudi koji tamo radi, sad nisam siguran da li to bi Midtjylland ili kako su zadnjih ne znam koliko godina, ono, pojačali ono infrastruktura, znači ulaganje u, znači ne novac kao novac da se ulaže pre momčadi da se dovode ne znam kakvi igrači, ali su
1: u škole,
0: od škole nogometa, od najnižih ovih razina su napravili, poboljšali su uvjete, poboljšali su rad sa djecom, dobili su prave trenere i to je taj sad, rekao bih, neki moment kad oni imaju rezultate, gdje su ulagali, to je zadnjih 10-15 godina, baš je bila ta reportaža, kaže naš jedan trener je to pričao, tako da sigurno to je jedan od razloga. Ne možeš ti ne ulagati, ne brinuti o svojoj školi nogometa i svoje djeci i očekivati da ćeš imati neki uspjeh u kontinuitetu ono narednih 10 godina. Znači ipak je ta škola nogometa bi trebala biti većini klubova onako. Normalno neće, ne treba puno, kad oni imaju rezultate gdje su ulagali. To je zadnjih 10-15 godina. Baš je bila ta reportaža, kaže naš jedan trener je to pričao, tako da sigurno to je jedan od razloga. Ne možeš ti ne ulagati, ne brinuti o svojoj školi nogometa i svoje djeci i očekivati da ćeš imati neki uspjeh u kontinuitetu ono narednih 10 godina. Znači ipak je ta škola nogometa bi trebala biti većini klubova onako. Normalno neće, ne treba puno, ne znam, razlikanijim klubovima, ne znam, Manchesteru i ovima ne treba ništa, oni samo kupuju, oni koji imaju novac, ali ovi drugi moraju stvarati. Kažem, preduvjet je su ti uvjeti, struka i onda ljubav prema tom nogometu i onda će to izaći. Ja kažem, oni imaju onako jednu filozofiju svoju, onako ja volim taj njihov nogomet jer su dosta agresivni, čvrsti, gaje onako igru, kažem, nemali broj puta ćemo vidjeti da ova igra 1-1 od traga, 2-2, ono, nema korekcije, nema oko kod nas uvijek neko iza, neki osigurač, ono, tamo se riskira, traži se onako kontakt, duel i tako, ne znam, eto, vjerojatno ta blizina Engleske i ne znam, tih svih i Njemačka i ovo, ono, nemam pojma, uglavnom činjenica da idu u pravom smjeru i da oni postaje sve bolje i bolje.
1: Dobro, ima trenutaka kad volimo što nismo u pravu, a i kad su neki, recimo, komentatori na ovim portalima u krivu, pa tako je jedan komentirao na početku utakmice, što Šego radi u ovoj utakmici, jel? Uopće zašto je na terenu, evo Šego je zabio za 2-1 Hajduka, ništa, nadajmo se da će iako ako budemo u pravu, Poljaci će izjednačiti do kraja, pa možda budu produžeti, ali mi ćemo se orijentirati na ovu našu utakmicu. Da. Evo, mi ćemo vas pustiti sad, koji obično, da zauzmete ono pole position i dobra proslava, i da poželimo da imate duplo slavlje, i naravno preporučujemo se za malu analizu poslije utakmice.
0: Može, sigurno, poželjet ćemo Rijeci dobru utakmicu i dobar rezultat na kraju utakmice.
1: Hvala Elvis, čujemo se.
0: Hvala, pozdrav.

Uskoro će, kao što znate, US Open održan je danas ždrijeb u Njujorku i on je našeg Čilića u prvom kolu spojio sa Andrejom Rubljovom. Nezgodno. Dinu Prižmića poslao na Aleksandra Ševčenka, a Dona Vekić i Antonija Ružić mogle bi igrati međusobno u drugom kolu, ako prođu prvo. Naravno, Petra Marčinko ima u prvom kolu za supanicu Australku Kimberly Birrell, a u slučaju pobjede u drugom bi kolu igrala protiv boljih dvoboja Amerikanke McCartney Kessler i 18. Nositeljice Ruskinje Jekaterine Aleksandrove.

0: Pa da, potpisujemo, ima utakmica koje se još igraju, konferencijske lige, dakle još nisu gotove, Hibernian, škotski protiv Genta, belgijskog, gibraltarski Lincoln vodi protiv Larnea 2-0, Partizan je poveo 2-1 protiv Hetafa, ima još 10 minuta stići onu prednost Španjolaca iz prve utakmice, a mi smo na Rujevici vidjeli i unatoč teškom porazu žestoko navijanje. Dakle, lako je navijati za svoj klub kad dobiva, treba navijati kad gubi. Imamo jednog takvog, siguran sam, koji je bio na Rujevici, Milan Radović, vjerojatno mu nije do priče puno, a evo, prvi dojmovi, dobra ti večer.
1: Dobro večer. A šta da kažem, dobar si uvod napravio, ali svaka čast Armadi i u kompletnom stadionu navijali smo sve, ponadao sam se ruku na srce kad smo poveli ovako rano, 1-0, međutim ne igramo ništa još uvijek, isto igramo kao što Dinamo igrao na kraju krajeva. Mene osobno je Milutin ugodno iznenadio, jer u svakom duelu su bili brži, u svakom olako smo ispadali iz igre, da meni to nije jasno, ne mogu to da razumijem.
0: A mogu ja tebe pitati nešto što meni nije jasno? Znam da si emotivan tip i ja moram reći da sam bio malo ljut odmah poslije prvog gola. Znači, daš gol protivniku koji se brani, 1-0, treba ti dva gola. I u tom trenutku, umjesto da zagrizeš, pritisneš, ti se povučeš na svoju polovicu sa mišlju da ćeš čekati nekakvu, branit svoj gol i čekat neku eventualnu šansu za dalje. Znači, automatski priznaješ na neki način da si slabiji. Što kažeš ti na to?
1: Ja sam lajk. Ja se isto slažem sa tobom, jer mislili smo, dali smo na početku gol, pa
0: pre rano smo dali gol, jel? Pa onda ćemo čekati.
1: Ma ne, po meni smo na vrijeme dali gol, međutim ne možemo ovako da igramo, pa mi ne igramo ništa već duži period, samo niko neće ništa da prizna, pa onda
0: da.
1: To tako ide.
0: Da. Drugo poluvrijeme nećemo uopće komentirati, ja mislim da se tu nema ništa pričati, jel? O drugom poluvremenu, jer to na kraju krajeva, što ćemo, nije ni objektivno, nije ni realno.
1: Ali Albert, ja kažem šta ne mogu da razumijem. Pa naša dva igrača, protivnički igrač jedan, naša dva igrača ulaze u duel i izgube taj duel. Ja to ne razumijem.
0: Najniži njihov igrač je 1,84 m. Znači, svi su fizički jači. Znači, jedini način kako smo mogli je nekom eventualnom imaginarnom brzinom i preciznošću koje nije bilo. Jer koliko je bilo prostora tamo, koliko pogrešnih pasova za ovog Adu Adjeja, koje on nije primirio. To bi neki...
1: A ne može on jadan sam u napadu. I kad primi tu loptu, on nema s kim da odigra, da odigra bar povratnu loptu. Stalno se bori. Još je imali smo nesreću da je ovaj sudac po meni katastrofalno sudio utakmicu. Ne vadim se za poraz, da se razumijemo, ali njegove imao je dosta čudnih odluka. Tako da po meni svaki start na Dažađem je faul, a on ga ne svira. Ne znam zašto, kako.
0: Ja sam primijetio da ima sad u zadnje vrijeme trend da se dosta dopušta taj fizički kontakt i da se ne sviraju faulovi kao što su se prije svirali, jel?
1: Da, ali ovo su očigledni, ako ja tebe vučem rukom, to je faul. Nema tu, drugo je prsa u prsa, da. Ili rame u rame.
0: Ali što su na prvenstvu na Jamalu dopuštali suci, ono, saplitanje, povlačenje za rukav, ništa, nema faul, kao da je ragbi. Da, dobro, sad to, da, to je pitanje, ali dobro, nije nam to opravdanje, ništa
1: od toga. Ne, daleko od toga, nije to opravdanje, ja samo sam napomenuo da nije isti kriterij suđenja bio, nije sudac utjecao na rezultat, to smo mi izgubili, jer nas je Middleton natrčao. U svakom duelu su bili 300%, kako da uvijek su imali rješenja. Mi smo nekako usporeni bili, da li imamo snage ili nemamo, ne znam, ne mogu ništa reći. Stalno su bili brži, hitriji od nas. Tako da...
0: Kaže naš Ivan Ribarić, pozitivna stvar, ćemo se sad okrenuti domaćem prvenstvu i da Kek na miru složi ekipu koja mu paše. Što ti misliš, hoće li to moj? Ja, mi smo u nekim razgovorima govorili da rijetko kad trener kad se vrati na mjesto sreće, jel? Ili
1: da.
0: Da rijetko kad uspije ponoviti ono što je bilo prije. Koliko ti daješ Keku vremena uopće?
1: Ruku na srce, ja isto kažem, nikad se nemoj vraćati. Aha. Pogotovo kad napraviš neki dobar rezultat, kao što je on napravio, aha, nemoj se vraćati, jer ne možeš to ponoviti. Teško je to ponoviti, ne da ne možeš, teško je ponoviti. Mm. Ali, eto, vidjet ćemo, daj Bože da što prije proigramo, međutim, nisam baš neki optimist. Dobro, to ćemo ostaviti za drugi put.
0: Što ćemo, da. Nastavljamo na Korzu sutra, jel tako? S kim da, se da sretnemo, Mile Radović je uvijek spreman za analizu. Hvala ti za ovu intervenciju i ništa, glavu gore, idemo dalje, jel?
1: Nema na čem, hvala vama što ste me pozvali i ne trebamo potonuti, trebamo i dalje dolaziti na Rujevicu i, i navijati i dalje iz petnih žila.
0: Armada da bude uzor, je li tako?
1: Da, da.
0: A, živio, Milane.
1: Živjeli.

Nadam se da ste nas slušali do posljednjeg daha i da ćete nas slušati dalje. Kanadski premijer Mark Carney rekao je danas da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati nakon što je Donald Trump potpisao uredbu o njegovom preimenovanju u jezero Amerika. Ma nemoj, Captain se može zvati Amerika, ali ne i jezero. Mark Carney je rekao da ime je staro 400 godina, više čak, mnogo prije Kanadske konfederacije i deklaracije o neovisnosti SAD-a i tako dalje, i kaže da Kanađani znaju da je stvarnost jednostavno zvat ga pravim imenom Ontario, tada, sada i zauvijek. Zašto Trump može mijenjati ime Ontario? Jer nema komandanta Marka i velikog Blacka. Da su oni živi, ne bi se to usudio. Mi smo stari malo manje od 400 godina, zovemo se Radio Rijeka i pozdravljamo vas za večeras. Damir Milčić i Albert Petrović, laku noć i budite uz naš program.